0: svile.
1: Lisabon je iskusio vrlo nemiran 20. vek, beleži Simon Bush u nastavku